ابھی آپ نے سنا باغی فلم کا گانا آواز ارمان ملک، شردا کپور اور امال ملک کی، گیتکار سنجیو چترویدی اور سنگیتکار امال ملک۔

جشن وبيت بھارتی کی 70ویں سالگرہ کا 3 اکتوبر کو وبيت بھارتی پر آ رہا ہے کون

پھولوں سے پردہ نہ کیجیے، چاند سے چہرے کو نمایاں کیجیے، ہتھیلیوں کی ہنا کا سرخ رنگ چہرے پہ آنے لگا ہے، حیا کی لالی کا اثر چھانے لگا ہے، اس پردے میں وہ حسن کا عالم ہے الہی، بے پردہ وہ ہو جائیں تو کیا جانیے کیا ہو۔

وہ درخت کی سب سے اونچی شاخ پر بیٹھ کر زور زور سے کائیں کائیں کرنے لگا۔ اس کی آواز سن کر سارے پڑوسی جمع ہو گئے۔ سب کے سب زور زور سے چیخنے چلانے لگے۔

0: چیخ پکار کی آوازیں سن کر بلی بہت گھبرائی اور ڈر کر بھاگ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب چڑا اور چڑیا گھر لوٹے تو ان کے بچوں نے سارا قصہ سنایا۔ وہ بہت خوش ہوئے اور اپنے پڑوسی کوے کا دل سے شکریہ ادا کیا۔
1: ہاں تو بچوں، ابھی آپ نے سنا کہ آپس میں مل جل کر رہنے سے کس پرکار ان پکشیوں نے ایک دوسرے کی مدد ہی نہیں کی لیکن سنکٹ سے بھی ایک دوسرے کو بچایا۔ تو ذرا بتاؤ، کیا تم اپنے دوستوں کے ساتھ مل جل کر پیار سے رہتے ہو؟ ابھی آپ نے سنا کاریکرم پڑوسی۔